0: Andrews adibofo afifa ewofia ha osofo Andrews for short sa ane efeno Redeeming Resurrection Power Church ewo Kumase Bukanche Bungalow ehho ana nyame akwa na kira kwan ewo na jwada bia de yakopo asem ebre angel atefo abra abo anadwo no kron kopem nontu sanso na nyame adome ochina blanda anopa no wotwe kopem awia dumienu eye counseling ana fe mpaibo wunie papa ni ye di kumu ade na ekoso awa abrabo num woto ade ye nto wo pa adwuma yade ohia anase eka ana eme no nyina ye nyame akwa nchen ena benya oje obetime fe no 0553219136 Reverend Dr. Andrews Adibofo Afifa. The telephone number no ofena unsa abeka no. Meti ede kwasi minka edi ewa Edmond.
1: How is he?
0: Akwaba.
1: Ah, meji uso.
0: Bibi abo kode.
1: Oba di adaro mazeni ada ameka no. Yaku ye nyumansu e nyumira jui. Leze ye denyamiasi. Se ye nani ye kwe. Dodo wana answa befi dia. Eni ena omati mu omuti ye no. Leze unyami adu munti eni ye waha.
0: Okay.
1: Ah, mudasi.
0: Mate. Na bukanchi bangulu. Ode ye umpesu asu.
1: Ah, miyawana mti ye.
0: Chile muye. Na ubia uti Angel FM. Location unyane kle.
1: Okay. Obi bia otie mi biara eye Edmond brother Edmond ni na eye Redeeming Resurrection Power Church asafo ena mi be di ho adanse a kire obia ya ewo na biaye na ewo no ye wo bukanche de mbo bukanche no ozi ye wo nkro ba bi di bangalo abe fofo no be kan bangalo ye ma mi fo no so ne ye papa fo no so be kan bonguru etidi obeke bia ne mo me kire wa kumasi krodua bia wo asante se wo asante mantam mu anko ande a ene na me ka cho se faka be bi biara a faka ye faka besi ipt be so de faka besi ipt e ho nye yira kwan kwada so kwan so ipt wonye dru ipt abon se traffic light e siesi wo traffic like CNC abon se taxi apaki paki bibiri ya ekukuru no so et wunya dru taxi station wa no wa ka kire driver no se utnya tena kenuma no ka kire driver ne se ukobo kanchi nemom ubesi wo methodist asoda ahu ukobo kanchi nemom ubesi wo methodist asoda ahu methodist asoda no ewo kwa ahu methodist asoda no ewo kwa ahu wunya si ya wudi etwa ka kwa ni yaguso odi etwa ka akwa ni mbo se mfutu kwa bi da wanim sa mfutu kwa na na ye bonguru kwa no odi ya onya efa sa mfutu kwa ni ma efia edi kan efia toso mienu de toso ne miensa so no onya tra de toso ne miensa so abo hu asase kese a eda ho a aso dan a yesie no enya aso dan ketoa be se e asase kese a yesie aso dan e ho ene oji asase ho na onyame adom nti wode adom ye nti ho ne Redeeming Resurrection Power Church e bia ya yewo na se wo ba na ufi se obeyira wode wo ba na ufi se obeyira wode fa number we
0: 055 055 321 321 91 91 36 36
1: bi se si subion for the last time 055 055 321 321 91 91 36 36
0: and
1: phrases ya your point obetumi afre beje mama bragwasi
0: mate edi nyangupo nshura pa afre yankwe na yankutie Reverend Dr. Andrews Adubofo Afifa nyame akwa akwaba
2: ya meje uso
0: me pacho ho ye de
2: nyame adum
0: ye de nkupo asepa papa ya se ashe biem ya mi asem na
2: enoa na mde
0: wa ebenaso ye nante ye
2: me bom paya ma angel radi tena wonsa be shon woni munyam wonne edai enen so ye da fofura wa bo na wa yo enwumre nyina wo de yakochinchi ye nwuma so asa be shiam ti so ba tan ba ko ba dia ene na wo na ye di aseda maun ne ye di aye yi maun tontom fatawo aye yi sew Ewurade odi mu tena wo